0: Lufthansa,
1: Lufthansa Ganske, Alfred. Lufthansa Ganske, Alfred. Lufthansa Ganske, Alfred. Lufthansa Ganske, Alfred.
0: Men du har kontrollen i Lufthansa Ganske, Alfred.